I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.

Rix FM, bäst musik just nu, det är vi som underhåller Sverige. Klockan har precis passerat 6. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Förr i tiden kallade mig för en glad värmlänningen, för jag såg positivt på det mesta som hände när jag jobbade på den här kanalen. Och det är väl så fortfarande. Jag försöker att inte gräva ner mig i de negativa nyheterna som dyker upp i media då och då. Hoppas du har sovit gott, härligt med söndag morgon. Om en liten stund Jay Smith och Ingrid, och du ska också få Alicia Keys och så Klara Hammarström. Nu först Avicii. God morgon, välkommen till Rix FM.

God morgon, välkommen till Rix FM. Det här får bäst musik just nu. Alicia Keys, Girl on Fire. Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Det står den 12 juni idag. Det är Eskil som har namnsdag och Robin föddes just den här dagen 1979. Det är också fulhetens dag som skapades av en reaktion från samhällets ibland överdrivna fokus på skönhet och perfektion. Bakom initiativet stod svenska kulturpersonligheter och ville uppmärksamma vikten av att våga vara sig själv, acceptera både egna och andras tillkortakommanden. I Sverige brukar dagen ofta firas med humoristiska inslag, till exempel genom att hålla fulhetsparader eller arrangera tävlingar om den roligaste grimasen. Ja, det är bra initiativ det där. Den här informationen hittar jag på temadagar.se. Oavsett om det är fulhetens dag eller inte så hoppas du får en härlig morgon tillsammans med oss på Rix FM. Här är gruppen som har gjort bra ifrån sig i Melodifestivalen de senaste åren. I fredags var de i min gamla hemstad Karlstad och ikväll är de, eller i eftermiddag är de i Uppsala. Här är Medina, Viva l'amour på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, hämtat från Melodifestivalen 2022. Ja, så länge sedan var det. Hon kom på en fjärde plats i Eurovision efter att ha representerat Sverige på ett bra sätt i Turin i Italien. Cornelia Jacobs och Hold Me Closer. Och sitter du där nu och funderar på när Melodifestivalen 2027 börjar igång, då kan jag berätta att det är den 6 februari nästa år. Om en liten stund, sommarfavorit Sara Larsson och Shakira och dessutom Lucas Graham. Välkommen att följa med. Det här är Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Jag har tagit plats bakom mikrofonen den här söndag morgonen. Hoppas du har sovit gott. Här sitter jag med en kopp kaffe och njuter av musiken. Kygo om en stund och Ava Max i en och samma låt, Whatever. Och nu artisten som åker med Ed Sheeran den här sommaren, Lucas Graham. Det här är riktigt bra. To Know a Girl på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Veckans hitvarning dyker upp om en liten stund. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM.

0: Riksa 5, bäst musik just nu. Danny Saucedo dör för dig när klockan närmar sig 7. Om en liten stund, 45 minuter, musik nonstop. Turn the lights off, en av sommarens stora ska du få. Du ska få Adele och dessutom The Weeknd. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Mitt upp i 45 minuter musik nonstop, Savage Love, ett par minuter efter 7. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson, jag finns med och bjuder på musiken. Har du precis gått på semester? Grattis till dig. Ligg kvar i sängen längre än vad du brukar göra. Strunta i den där listan som du hade planerat att göra innan semestern. Ta ett par dagar och inte bry dig om den där listan, utan bara... Vad skönt att inte ha massor med saker att passa på. Det här är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Artisten som gick och gifte sig här om helgen var i Madison Square Garden om tillbringade det bröllopet. Jag tror det. Shake It Off med Taylor Swift. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Jag själv firade 3 år i bröllopsdag här om veckan. Inte lika fancy som Madison Square Garden, men en hembygdsgård i Värmland. Jag träffade min fru för 20 år sedan. Vi gifte på samma ställe som vi träffades. Det tyckte jag var riktigt romantiskt. Här är veckans hitvarning, Hanna Färm, Nära något så bra på Rix FM.

0: say goodbye?
1: Den är fantastisk den där. Det här är Rix FM med How Do I Say Goodbye. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. God morgon, välkommen hit. Missade du första stoppet utav Rix FM festival i torsdags? Det var i torsdags i Luleå. Då kan du besöka rixfmfestival.se och ta en titt på vart vi kommer i sommar. 12 stycken stopp blir det totalt. Och nästa stopp är 21 juli i Sundsvall. Molly Sandén, Jay Smith och Liamo för att nämna några av artisterna. Gå in på rixfmfestival.se. Där står alla orter uppradade ska jag säga. Och även de artister som är med oss. rixfmfestival.se. Kanske ses vi i sommar. Här är Ed Sheeran på Rix FM.

Rix FM, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Pink, So What, om en liten stund Alex Warren, Ordinary. Nu först That's When You Know på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är något speciellt med den där rösten. Den är sovrig och man blir glad av den. Och glad ska man vara en söndag morgon som det här. Hoppas du har det riktigt skönt där du befinner dig. Jag satt och tänkte på alla som jobbar i butiker. Jag vet inte, men jag brukar i alla fall säga hej när jag kommer fram till den personen som jag ska betala till. Det är inte så många som gör det, men tänk vad mycket det skulle göra för den personen som sitter där i kassan om fler personer kunde säga hej och tack när man har betalat. Eller det är väl de som ska säga tack i och för sig. Ja, men det är lite tips jag vill ge dig så här på söndag morgonen, att sprid ett leende och säg hej till den personen i kassan. Då blir de gladare och du får ännu bättre service, jag lovar. Det här är Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, Without You, när klockan närmar sig 8. Och i nästa timme är fler favoriter att njuta av och få en bra start på den här söndagen. Du ska få Kimberly med Eternity och dessutom Lean On. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Lila, ett par minuter efter åtta. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Här sitter jag och spelar musik som får både dig och mig på riktigt gott humör den här söndagen. Kan du tänka dig att det redan är den 12 juli? Och Robin, svenska artisten, fyller år idag. Grattis till henne och grattis till alla andra som också fyller år. Och grattis till oss som älskar fotboll. Fotbollen fortsätter även om Sverige har åkt ut. Riktigt, riktigt spännande. Och det som är nytt för det här fotbolls-VM:et är att det kommer bli en halftime show. Precis som det är i den amerikanska fotbollsfinalen, Super Bowl. Så har de laddat upp med artister som kommer uppträda. Så det blir en halftime show mellan halvlekarna. Ja, det blir häftigt. Bland annat kommer Justin Bieber vara med där, läste jag. Och så Madonna och så Shakira. Ja, det dyker säkert upp någon mer också. Man vet aldrig. Shakira dyker upp om en liten stund med Wyclef Jean här på Rix FM. Nu först Kimberly och Eternity.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Lär något så bra.
2: Ja, veckans hitvarning med Hanna Färm dyker upp om en liten stund. Nu först Repeat It. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, och genombrottslåten för värmländska Dabas. Den är fortfarande lika bra den där som när den kom. Fick man lite rysningar på armen, och det ska man ha en söndag morgon som det här. God morgon, välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson. Fler favoriter att njuta av om en liten stund. Bland annat med David Guetta tillsammans med Alphaville och Ava Max. Ja, du förstår att det handlar om Forever Young. Den är riktigt bra den versionen, även om originalet alltid är bäst. Dessutom Taylor Swift, välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Panic at the Disco, High Hopes. RixFMfestival.se, det är adressen till hemsidan. Den enda du behöver den här sommaren, höll jag på att säga, för att ha koll på vad som händer i musikvärlden. Ja. Rix FM Festival är en stor del av många andra uppträdande och artister och grupper som kommer till Sverige. Det är det som är så fantastiskt på sommaren med alla musikupplevelser som man har möjlighet att vara med om. Och Rix FM Festival är som alltid helt gratis. Gå in på rixfmfestival.se, kanske kommer vi till en stad nära dig i sommar. 12 stycken stopp blir det. Vi hade premiär i Luleå i veckan och nästa stopp är den 21 juli i Sundsvall. Rixfmfestival.se, där får du listan på alla orter vi besöker och dessutom alla artister som är med. Missa inte Rix FM Festival den här sommaren. Och trevlig sommar. Nu en sommarfavorit, Moonlight på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, How Far I'll Go. Jag läste i Expressen häromdagen att Kygo, den norska DJen, han skulle ta tag i Haalands låt. Jag vet inte om du vet om det, men Haaland, norska fotbollsspelaren, han gjorde ju någon rap tillsammans med två stycken fotbollskompisar för x antal år sedan. Och om Haaland skulle göra mål mot Brasilien, då skulle Kygo göra en remix av den där låten. Och det har han gjort, jag var inne och lyssnade på den. Den var väl sisådär, men det var kul att han gjorde det. Och det blir en liten hype runt det. På tal om Kygo, här är Say My Love på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. En av artisterna som är med på Rix FM festival i sommar, hämtar från Melodifestivalen tidigare i år, Robin Bengtsson, som alltid lika bra. Honey, honey. Och fler favoriter att njuta av om en liten stund ska du få, bland annat med New Kid med Hurricane. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Veckans hitvarning på gång om en liten stund den här förmiddagen som det har blivit nu när klockan har passerat 9. Här är Saga Ludvigsson, In Today på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, svagare än jag, har minuter efter 9 och går förmiddag. Välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson. Jag sitter här och funderar på vad som är sommar för mig. För många är det ju det vackra vädret och det är semester och jordgubbar och sånt där. Men för mig är det att köra ner rutan, jag höll på att säga veva ner rutan, det gör man ju inte längre. Man trycker på en knapp så åker vindrutan ner i bilen. Aircondition i all ära, men att köra ner rutan, spela lite musik på radion och sätta ut armen genom det där fönstret och bara njuta av situationen. Det är sommar för mig. Här är Fever Dream på Rix FM.

0: Tack för att välja Rix FM även den här söndagen. Välkommen hit. Ta en liten stund fler favoriter att njuta av. En låt som hängt med ända från Melodifestivalen när vi hörde den första gången. Och en av de mest spelade låtarna i svensk radio just nu. Ja, så är det. Även om det är ett tag sedan den kom. Man blir väldigt glad av den. I fredags uppträder de i Karlstad, i eftermiddag i Uppsala. Medina dyker upp med Viva l'amour. Dessutom Sara Larsson. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM bäst musik just nu. Hade jag befunnit mig i Uppsala trakten idag så hade jag gått på Parksnäckan, för där uppträder de klockan 2 med Dina, Viva l'amour. Riktigt bra, man blir på gott humör när man hör den där, och den är så bred också. Barnen gillar den och vuxna gillar den, och inspelad variant blir man på gott humör, men när de är live då blir det

Riksa 5 bäst musik just nu, Shaggy Angel. Döm om min förvåning häromdagen när jag skulle väga och veckohandla. Ni vet hur det har varit med kyckling och så. Det har ju varit bristvara ganska länge. Det brukar inte alltid finnas grillad kyckling och vissa frysta kycklingdelar är också helt slut i sortiment. Men nu försvann också spagettin och knäckebrödet som jag gillar. Ja, jag läste i tidningen, jag tror det var Expressen, att Barillas varor har försvunnit från hyllorna. De ligger i någon avtalstvist där och det står slut hos leverantör. Det är väl inte riktigt hela sändningen. Jag hoppas att de nu kommer överens så jag kan köpa mitt Vasaknäcke och mitt Barilla-pasta. Nu finns det ju andra märken också, men det är anledningen till att det inte finns så mycket av de där varorna just nu på hyllan. Har du svar på den frågan också? Hoppas det löser sig. Här är E-Teens Iconic på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag tycker det är fantastiskt när olika artister slår sina påsar ihop och gör låtar tillsammans. Det där är ett bra exempel på det. Miriam Bryant och Victor Leksell tystnar i luren. Sara Larsson har ju också knutit upp en massa olika artister som har gjort låtar tillsammans med. Bland annat med Shakira som du hör här på Rix FM. Fler favoriter att njuta av om en liten stund. Rymdpojken, David Guetta och dessutom Ed Sheeran. Välkommen och följa med. Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Visst, dags att starta upp 45 minuter musik nonstop. Marcus Martinez dyker upp om en stund, dessutom Smash Into Pieces. Nu är det Sharon.

Riks FM, bäst musik just nu, Marcus Martinus Wonder, mitt uppe i 45 minuter musik, nonstop. Jag såg att Smash Into Pieces har tagit planet bort till Japan för att göra karriär borta. De har ju varit framgångsrika här nu med Melodifestivalen och är otroligt populära i Sverige. De har gjort en låt tillsammans med den svensk-japansk programledare, radioprofilen Lily Co. First Time heter låten, den ska jag lyssna på vid tillfälle när det ges. Och de hade lite problem med flygplanet att landa och dessutom någon jordbävning så huset skakade. Men efter det tror jag det har gått riktigt bra där borta och låten klättrar på listorna. Här har vi deras bidrag i årets Melodifestival. Hello, Smash Into Pieces på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, So Sick. Mitt upp i 45 minuter musik nonstop. I torsdags var det premiär i Luleå och den 21 juli kommer vi till Sundsvall med Rix FM festival. Kul att det är så många stopp den här sommaren, 12 stycken. Gå in på rixfmfestival.se och kolla om vi kommer till en stad nära dig. Där får också en lista på alla artister som är med. En av artisterna som jag redan nu kan berätta är med i Sundsvall. Och på andra stopp också, där den här Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Ny musik på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM och Sanna Nilsen, Waste Your Love. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. God förmiddag, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Förr kallar de mig för den glada värmlänningen. Och det kanske kan stämma fortfarande. Jag har jobbat på den här kanalen tidigare, fått hoppa in nu efter x antal år. Det var Gert Fylking, vår gamla Rix FM-kollega och vän, som myntade det där uttrycket. För jag ser positivt på det mesta som händer i livet. Försöker liksom trycka undan det som är negativt och tänka positivt på saker. Det är tips från mig till dig den här söndagsförmiddagen. Petra Marklund på gång om en liten stund, dessutom Justin Bieber. Nu, turn the lights off. Ny musik på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Golden, mitt upp i 45 minuter musik nonstop. Jag blev riktigt överraskad häromdagen och det är den största överraskningen jag haft på länge. Jag ska berätta vad om en liten stund. Nu först Petra Marklund på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, och Britney Spears, oops, I did it again. Och det kan väl sammanfatta att jag inte gjorde. Något som överraskar mig den här sommaren. Jag brukar ju vara en sån här person som alltid hoppar i vattnet utan problem. Oavsett om det är maj månad eller om det är oktober eller juli månad när vi har som varmast i vattnet. Jag blev en riktig badkruka. Det har överraskat mig. Jag trodde inte att det skulle bli så, men helt plötsligt så hoppar jag inte i. Min son har vuxit upp, han är 13 år nu, så han har ju ofta kompisar med sig när han ska bada. Vilket gör att det inte blir lika naturligt för mig att hänga med i. Det är skönt att kompisarna är med, så kan jag sitta kvar och titta på dem så allting går rätt till sådär. Men det överraskar mig mycket. Jag ska bli bättre på det där, jag ska försöka att bättra mig. Hoppas du tar ett dopp den här söndagen. Tre favoriter att njuta av en liten stund. Du ska få Jay Smith och dessutom Kygo. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM-festival.
3: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Riks-FM-turné igen. Det ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
2: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks-FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag gillar den där, den är riktigt bra, jag lovar. Då har vi inte missat att vi har sommarparty varje kväll här på Rix FM efter klockan 18, så att du ska få den perfekta sommarkväll eller sommarkänslan varje kväll på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Visst är den bra, Hanna Färm dyker upp lite senare här på Rix FM. Nu först Jay Smith och Ingrid Glass House. Mm.

0: Riksa 5 bäst musik just nu, The Weeknd in Your Eyes. Klockan är på väg mot 11 den här förmiddagen. Och det bästa med den här söndagen är att den har bara börjat, många timmar kvar. Det finns massor av personer som inte har gått på ledighet utan har en ledig, alltså semester. Många som är lediga idag för att ladda upp inför arbetsveckan som börjar imorgon. Och jag laddar upp för 45 minuter musik nonstop. Shakira och Sara Larsson om en liten stund. De har gjort en låt tillsammans. Dessutom blir det Felicia, Me Without You.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja visst, då är det dags. 45 minuter musik nonstop. Shakira och Sara Larsson om en liten stund. Först ut Felicia, Me Without You.
1: Vi underhåller Sverige.

Visst, den är fortfarande lika bra som när den kom. Leona Lewis, Bleeding Love, mitt upp i 45 minuter musik nonstop. Här är Medina Kesera på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Klockan har passerat 11. Tack för att du väljer Rix FM den här förmiddagen. Det här är riktigt bra. Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Ingen annan rör mig som du. Jag googlade lite på vad det är för saker som gäller just den här dagen den 12 juli. Och då hittade jag temadagar.se. Det står att det är fulhetens dag idag. Fulhetens dag skapades som en reaktion på samhällets ibland överdrivna fokus på skönhet och perfektion, står det på den hemsidan. Bakom initiativet stod svenska kulturpersonligheter som vill uppmärksamma vikten av att våga vara sig själv och acceptera både egna och andras tillkortakommanden. I Sverige brukar dagen ofta firas med humoristiska inslag, till exempel genom att hålla fulhetsparader eller agera tävlingar om den roligaste grimasen. Det är därför det är så mycket sådana fullsmiga grimaser på nätet just den här dagen. Ja, då vet du det. Fulhetens dag, den 12 juli. Här är ny musik med Sara Larsson och Shakira. Eurosummer på Rix FM.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markoolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagen.

Rix FM, bäst musik just nu. Riktigt bra det där. Artisten som har över 21 miljoner följare på TikTok. Och jag var ute och googlade och surfade lite och läste på om honom. Och då hittade jag ett klipp som har över 100 miljoner tittningar. Det han håller tal till sin fru. 100 miljoner tittningar på det här klippet. Har du inte sett det? Gå in och se det. Det var riktigt så det kändes i hjärtat. Det var vackert. Alex Warren sjöng Ordinary här på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Eldo Logor, Victor Lexell som fortsätter skapa hit på hit på hit. Jag tror inte han hade så många konserter den här sommaren för han håller på med ny musik. Eller så minns jag helt fel. Oavsett så tackar vi för alla låtar och melodier som kommer. Fler favoriter att njuta av om en liten stund. Du ska få Pitbull, dessutom Ed Sheeran. Välkommen att följa med.

0: biljetter. Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu och Say My Love. Och även om vi närmar oss mitten på juli månad och det är högsommar så dyker Roger och Laila upp imorgon bitti i Rix morgonso. Som alltid intressanta gäster. Spana in och lyssna in dem i morgon bitti här på Rix FM. Nu So Easy, Olivia Dean på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag var lite nyfiken på hur många gånger den där har streamats på Spotify. Och blev lite överraskad. 2 miljarder, men det var ju inte det jag blev mest överraskad över, utan Shape of You med Ed Sheeran har streamats i nästan 5 miljarder gånger. Här är imponerande siffror, eller hur? Om en liten stund Pitbull, nu Stay på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Give me everything tonight med Pitbull. Klockan närmar sig 12. Jag som heter Niklas Jonsson tackar så mycket för idag. Moa dyker upp och tar över och bjuder på musiken som ger en underbar, underbar söndag. Bland annat med veckans hitvarning med Hanna Färm. Vi hörs om en vecka.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM, bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. När det var så bra.
1: Nu är det Moa Jonsson som har hoppat in i studion och ska fortsätta hålla dig sällskap här på Rix FM. Och det första jag hade tänkt att göra, det är att bjuda dig på veckans hitvarning. Nära något så bra med Hanna Färm på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och ska få mer musik från bland annat Taylor Swift, Molly Sandén och David Guetta. Men först in med det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår vän Laila, hon ville bjuda på en somrig drink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: menar.
1: Nej,
2: inte jag heller.
1: Men
2: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter...
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka igen imorgon i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markoolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Som du säkert redan har koll på så är ju Rix FM-festivalen nu i full gång. Vi kickade igång den i torsdags uppe i Luleå. Nästa stopp det blir i Sundsvall tisdagen den 21 juli. Och en av alla grymma artister som kommer vara på plats då, det är ingen mindre än självaste Molly Sandén. Nej, det kommer bli helt magiskt, det vet man redan nu. Och jag hoppas att vi ses där. Här är Molly förresten tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med bland annat lite artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen som Felicia, Jakob Karlberg och även Kimberly.
1: Via Play presenterar Rix

0: år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vi ska bjuda dig på musik från artister som Kygo, Jakob Karlberg, men vi startar med Alex Warren, Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Jakob Karlberg är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och han är ju en av alla våra grymma artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det ska ju även Kimberly göra, eller ska göra. Hon har till och med redan börjat. Hon var ju med oss uppe i Luleå, men hennes festivalsommar fortsätter. Det här är Eternity på Rix FM.

Det är Moa som håller i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och hoppas jag att du har haft en superfin helg. Det har jag i alla fall haft än så länge. Hela huset fullt hemma hos mig med människor från Norge och Danmark faktiskt. Massa med kompisar. Eftersom att Bad Bunny har ju nu haft sina två spelningar i Stockholm. Och det var ju de enda två konserterna i hela Norden. Så hela stan har ju varit fullt med turister. Och det är ju hur kul som helst om du frågar mig i alla fall.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM. Som du har koll på så är ju Rix FM-festivalen i full gång. Och en av alla grymma artister som följer med oss, det är ju Saga Ludvigsson. Hon kommer du kunna se i Uppsala, i Göteborg och i Sundsvall. Här är hon nu med Ain't Today på Rix FM. Bäst musik just nu. Hey!

0: Här på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Ed Sheeran, även nytt med Marcus och Martinus. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

här är Rix FM. Moa här som ditt sällskap. Kanske är du mitt under eller mitt i semestern just nu, eller så går du på semester rätt så snart. Och i så fall så vet jag hur den känslan är. Det här är ju min sista dag innan jag går på en efterlängtad skön semester. Ser så himla mycket fram emot att bara få sova ut på morgnarna, men framförallt få umgås massor med nära och kära.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Ska in nu med lite ny musik från mina favorittvillingar Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här, Rix FM. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Vi var bara kids när vi först föll hårt. Inte för varann, men visste inget då.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med bland annat lite Rix FM festivalartister som A-Teens men även Medina.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik. Vi startar med mina barndomsidoler, 18s.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, våran kära festival, Rix FM festival, den är ju i full gång. Och några som följer med oss, det är ju Medina. De kommer du kunna se på Gustav Adolfs torg i Stockholm den 12 augusti. Och jag hoppas verkligen att du och jag ses där. Här är de nu med en riktig banger. Jag kan minsann varenda ord i den här texten. Miss

Rix FM. Och jag känner ju det efter gårdagens konsert, Bad Bunny var jag på. Och så hör man nu Shakira. Jag måste lära mig spanska och det är nu med detsamma. Moa heter jag som håller i sällskap och tänkte nu bjuda dig på lite ny musik. Maria Jane Smith, det här är Leave My Head på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och nu får du hålla i dig, för det blir rockigt nu tillsammans med Smash Into Pieces. Hollow på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Det är ju inte bara Hanna Färm som står för ny musik för tillfället, utan även Rymdepojken. Kul är också att han följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, och den här kör han live, det är jag rätt så säker på. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och det är mer musik som är på ingång från artister som Kygo, Rihanna men även David Guetta. Men först så måste vi in med det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår vän Laila, hon ville bjuda på en somrig drink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: menar.
1: Nej,
2: inte jag heller.
1: Men
2: jag
1: bara, skaka på där. Nu skakar Använd vi. Högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka igen imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix FM.

Rix FM. Och jag hoppas att du har koll på det, att Roger, Laila och Rix Morgonshow, de finns ju med dig varje morgon hela sommaren. De har med sig gäster, nyheter och highlights från våren som jag vet att du inte vill missa. Mm.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Riksdagsfestival i sommar. Det är min första sommar. Let's go! Woo!
2: Riksdagen Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM. Så himla kul är det att Dotter är tillbaka med ny musik, och det tänker jag absolut att du och jag måste lyssna in nu med detsamma. Det här är Mr. Radio Beats på Rix FM.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Medina, men även min favoritlåt för tillfället med Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Så häng kvar.
1: Via Play

0: Riksfestival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
1: Hej där, det är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Riksfestival i sommar.
2: Riksfestival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Du hörde inte fel. 45 minuter musik nonstop kickar vi igång nu med detsamma. Och vi startar starkt med Medina, Viva La Mor.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det varit så bra.
2: Ska in med ny musik från Petra Marklund. Och kul är också att hon följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Mitt hjärta en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det är Moas med sällskap på Riksa 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Ja, vi alla har ju haft en kändiscrush. Jag har haft rätt så många, om jag ska vara ärlig med dig. Och en av dem var Shawn Mendes. Minns när jag gick i 8:an, då skulle han uppträda mitt på dagen på Gröna Lund, konstigt nog. Och jag och mina kompisar, vi fick ju för oss att det var en jättebra idé att skolka. Men blev då påkomna av både lärare och föräldrar, och det var inte en vacker historia. Men som tur är så fick vi sen gå på en vanlig konsert utan att skolka. Och då var vi så nöjda så. Här är han nu med The Treat You Better på Rix FM.

Riksa 5, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag vill ju bara påminna dig om det, att Roger, Laila och Riksmorgonso, de finns ju med dig varje dag hela sommaren. De har med sig gäster, nyheter och highlights från våren som jag vet att du inte vill missa.

Nu blir det lite ny musik här på Rix FM. Vi ska lyssna på Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Och kul är också att hon är en av våra Rix FM-festivalartister.

0: här i Rix FM. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på XFM och ska få ännu mer musik såklart från artister som Alex Warren, Tove Lo men även Molly Sandén. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar XFM.

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
2: You Got The Look.
0: You got
2: och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
2: Vi ses i sommar.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, och det är Moa här som hoppas att du har en helt underbar söndag såklart. Ska in nu med Molly Sandén och Miriam Bryant, tröttnar aldrig på den här låten. Superlim och Silvertejp på Rix FM, bäst musik just nu.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Lära oss så bra.
1: En av alla grymma artister som följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, det är ju Lucas Graham. De kommer du kunna se i Malmö och jag är rätt så säker på att de kommer köra den här låten live. Så lyssna riktigt noga nu och öva in texten. To Know a Girl på Rix FM. Bäst musik just nu. I know.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och ska få mer musik från bland annat Ed Sheeran, även nytt med Jennifer Lopez och David Guetta. Men sen så ska jag även berätta för dig om hur du kan vinna 2000 kronor imorgon med Ola Lustig genom att bara dela med dig av en historia.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM. Och ja, imorgon då är ju Ola Lustig tillbaka igen i studion och han kommer fortsätta med Alla har en story. Om du går in på rixfm.se och delar med dig av en historia så kanske det är just du som han ringer upp och du kan vinna 2000 kronor genom att göra det här, så missa inte det.

Du lyssnar på XFM och ska få ny musik som man inte kan stå still till. Helt omöjligt. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på XFM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Kygo, men även veckans hitvarning med Hanna Färm, så missa inte det.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår vän Laila, hon ville bjuda på en somrig drink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
3: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
3: Nej,
1: menar.
3: Nej, jag heller.
1: Men
3: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter...
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka igen imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, när det låter så bra.
2: Ja men precis, för veckans hitvarning, det är en låt som handlar om att kunna se hur nära man faktiskt var något riktigt fint, men samtidigt reflektera över vem man själv har blivit under tiden som gått. Jag älskar den här låten, hoppas att du gör också. Nära något så bra med Hanna Färm, veckans hitvarning på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Felicia, hon är med oss på Rix FM och är en av alla våra fantastiska artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen. Och det ska ju även Kimberly göra. Här är hon nu med Eternity på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 och Moa Jonsson heter jag som har varit ditt sällskap denna söndagen. Men jag ska nu lämna över till Danne som ska ta hand om dig under Riksdag 5 sommarparty. Och du och jag, vi hörs snart igen. Puss och kram!
1: Via Play presenterar

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: FM.
3: Rix FM.

Ella Tiritello, jag lovar, i Rix FM sommarparty. Tack till Moa. Daniel heter jag som tar över Rix FM-studion. Och det är alltid kul att inleda Rix FM sommarparty, tycker jag, med en speciell låt. Kommer du ihåg den här? Jag tror att den har spelats på enormt många högstadiediskon. Det är Top Loaders, Dancing in the Moonlight. Välkommen till Rix FM sommarparty.

Söndag kväll på Rix FM. Och Rix FM sommarparty med Molly Sandén. Hålla mig! Nu tittar vi över gränsen till Norge och DJ Kygo tillsammans med Carter Faith, nya That's When You Know på Rix FM.

0: Rix FM. Kvart över sex denna söndag kväll och strax fortsätter Rix FM sommarparty med Wilhelm Buchhaus nya låt. Det blir 18s och Medina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Medina. Viva l'amour i Rix FM sommarparty denna söndagkväll. Daniel är här med E-Teens och låten de tävlade med i årets Mello här är Iconic.

0: XFM sommarparty fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop. Då blir det nya med Leonie, Marcus och Martinus, Moonlight, Smash Into Pieces, och så får Taylor Swift starta allt med Opalite.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det XFM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på XFM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: XFM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, då kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Leonie och Marcus och Martinus strax. Först ut är Taylor Swift, hennes Opalite.
1: Vi underhåller Sverige.

Felix Jan, Ain't Nobody, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här i Rix FM sommarparty. Här är nya med Leonie och Marcus och Martinus, låten Moonlight på Rix FM.

Tänk att Ed Sheeran har varit med oss på Rix FM-festival. Det var på Stora torget i Sundsvall han stod och spelade. Missa inte årets artister. De kan du kolla in på rixfmfestival.se. Här är Smash Into Pieces. Hollow!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM sommarparty varje kväll hela sommaren kör vi, och är det något du vill höra under kvällarna, då mejlar du på rixfm.se eller ringer 9212. Medan du klurar ut en bra låt, du får tid på dig, ja, då spelar jag nya med Maria Jean Smith. Här är Leave My Head då på Rix FM.

0: man älskar ju Anastasia. I'm out of love. Riksaffam sommarparty som strax fortsätter med Rymdpojken, December 10. Och så ska vi gräva guld i USA.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår vän Laila, hon ville bjuda på en somrig drink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: Nej,
1: menar.
2: Nej, jag heller.
1: Men
2: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter...
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka igen imorgon i Riksmorgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, det blev ju tyvärr inget guld för fotbollsherrarna i årets fotbolls-VM, men vi får vara stolta över dem ändå. Ny musik nu på Rix FM, December 10 med Angel. Bäst musik.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: I sommar följer Rymdpojken med oss på Rix FM-festival. Här är hans Den bästa tiden väntar på dig.
3: Nu

0: Något av en partyklassiker, va, med Corona, The Rhythm of the Night i Riks FM sommarparty. Strax 45 minuter. Musik nonstop. Då ska du få Bebe Rexhas New Religion och så James Smith med Ingrid som startar allt med Glasshouse.
1: Via Play presenterar Riks FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Riks FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Bebe Rexhas New Religion strax. Först ut Jay Smith med Ingrid. Här är Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

Mot åtta denna söndag kväll, det är Rix FM sommarparty med Mabel. Daniel finns med dig och kör med Bebe Rexas nya låt nu. Fullständigt älskar den. New Religion på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop, och i sommar följer Petra Marklund med oss på Rix FM-festival. Här är hennes senaste låt, Mitt hjärta, en rebell.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

till Beyoncé's Crazy in Love i Rix FM:s sommarparty denna söndag kväll. Vanligtvis brukar jag ha lite söndagsångest, men så här mitt i sommaren, nej, då bryr man sig inte. Här kör vi bara bra låtar som Sara Larsson, Shakira, Euro Summer på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. När det var så bra.
1: Ny musik nu från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Felicia, Me Without You.

Ja, det är ju ingen svensk sommar på riktigt utan Per Gessle. Här kommer alla känslorna i Rix FM sommarparty. Som strax är det Ray Daltons Blood Running, Miles Smith och Kygo Khalid och Griffin.

0: glad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Riksaffan. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Patrik mejlade på riksfn.se. Vill du höra NSYNCs Bye Bye Bye? Gör som Patrik om du något du vill höra, eller ring 90212. Strax Gresula, Lady Gaga och Ed Sheeran.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Nu åker vi över Öresundsbron till Danmark och lyssnar in Lucas Grahams senaste låt To Know a Girl på Rix FM.

0: Hänga med Calvin Harris, Ellie Goulding i Rix FM sommarparty. I need your love. Strax mera bäst musik just nu. Jacqueline Bowman på gång, Dua Lipa och Medina.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår vän Laila, hon ville bjuda på en somrig drink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: menar.
1: Nej,
2: inte jag heller.
1: Men
2: jag
1: bara, skaka på där. Nu skakar Använd vi. Högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka igen imorgon i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här, Rix FM. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

magiska Dua Lipa, Levitating, i Rix FM sommarparty. Till Emma som mejlade på hemsidan rixfm.se. Gör som Emma eller ring mig.

önskningar som kommer in på låtar vi ska spela här under kvällen. Du mejlar på riksfn.se eller ringer 9212. Patrik i Örnsköldsvik, han vill höra den här som du hör i bakgrunden. Det är Jacqueline, Woman, ordnar vi för dig på riksfn.se.

0: Strax på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Då blir det Kimberleys Eternity, klassiker med Erik Prydz och Ella Tiritello startar allt med Jag lovar.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hej hej, Mero Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram.
3: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
2: You Got The Look.
3: You got
2: och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja.
2: Vi ses i sommar.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det är denna söndag kväll på Rix FM, kör Rix FM sommarparty. Nu också 45 minuter musik nonstop med Kimberly strax. Först ut Ella Tillitello, jag lovar.
1: Vi underhåller Sverige.

Succé-låt från Erik Prydz. Låten som han vägrade att spela i sina DJ-set under så lång tid. Helt galet faktiskt. Nu har vi precis startat 45 minuter musik nonstop här på Rix FM, och nu får du Kimberly's Eternity.

Rix FM sommarparty. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. På hemsidan rixfm.se så har Isabella i Umeå hört av sig. Hon sitter med sina kompisar och de älskar allihopa Céline Dion och har enats om en låt de vill höra. That's the way it is. Ja, men då får vi se till att spela den. Välkommen till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

minuter musik nonstop och Miss Li. Komplicerad. Daniel är ditt sällskap och bjuder på J-Lo och David Guettas nya låt strax, Save Me Tonight. Först Saga Ludvigsson, Ain't Today på Rix FM.

Riks FM sommarparty till midnatt kör vi med bra sommarfestmusik. Mila på riksfm.se om det är något du vill höra. Här är J-Lo, David Guettas nya låt. Tillsammans gör de Save Me Tonight.

0: Oops. Eller något sånt. Usher, Didi Gaga's Falling in Love i Riksa FM sommarparty. Här är Hanna Färm på gång med Nära något så bra. Veckans hitvarning här på Riksa FM. Det blir Avicii och Taylor Swift.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Impolite, Taylor Swift i Riks FM sommarparty. Strax veckans hitvarning med Hanna Färm. Först Avicii, The Nights.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Det är en bra låt verkligen från Hanna Färm. Så vi kör hela låten tycker jag. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: Är du laddad?
1: Jag är laddad,
0: för strax drar vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Då ska du få Mia med Kygo och Carter Faith, That's When You Know, Felicia, My System och 18 startar allt med Iconic.
2: Via Play presenterar Rix FM Festival.
3: Hej, det är jag som är artister i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
4: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Sommarparty är vi mitt i och nu kör vi också igång 45 minuter musik nonstop med Kygo och Carter Faith strax. Först ut i 18s Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Felicia i Rix FM sommarparty mitt i 45 minuter musik nonstop. New Kids Hurricane strax, först denna otroligt vackra låt från Omar Rudberg, hans senaste A World Like This på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dance Floor, Sophie Alice Baxter, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det där är ju faktiskt en lite äldre låt som har fått spin på nytt då, tack vare TikTok. Flera sådana låtar som har kommit upp på nytt tack vare den appen. Här är Smash Into Pieces och Hollow på Rix FM.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Lär dem så bra.
2: Nu, ny musik här på Rix FM från Leoni tillsammans med Marcus och Martinus. Deras Moonlight, bäst musik just nu.

0: Vilken magisk klassiker med Lady Gaga, Just Dance i Rix FM sommarparty. Lite sista chansen nu då, om du vill ha någon låt spelad ikväll. Mailad på rixfm.se eller ring 9212. Jag ordnar tjuvjakt när vi gräver guld i USA med Simon Strömstedt och Julia Glenmark strax. Och Hugo Kaledo Griffin, Save My Love.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Inget sommarlov här inte. Vi finns här imorgon bitti igen. Och då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer på besök. Klockan 8 imorgon bitti så är de på plats i studion. Och så kollar vi in Markoolios sommarlista. Och du får också senaste nytt från nöjesvärlden. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Ja, nu är Rix FM sommarparty slut för denna söndag kväll. Daniel heter jag som har haft den stora äran att få hänga med dig. Och nu ska jag gå på semester faktiskt. Du och jag, vi hörs igen efter sommaren då helt enkelt. Njut av den, så lämnar jag dig med Kona Pop, Butterfly Feelings. Ciao!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren William på besök, känd från Instagram. Och han och Markolio, de har någonting ihop.
1: Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?

0: Stark öppning.
1: Ja. Tack.
0: Ja. Ja, den här konserten vill man ju inte missa. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.